0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Det var Mona Hinne fra den nye plata Husker du det du savner? Mona, hei!
1: Hei!
0: Du, takk for sist. Du har vært innom Trønderfrokosten før.
1: Det har jeg. Tidligere i år, om jeg ikke husker helt skjevt.
0: Og var det tidligere i år?
1: Ja da.
0: Og siden da så har du laget en ny plate?
1: Ja.
0: Veldig, veldig effektiv og produktiv.
1: Jo, takk for det. Ja. Stas å være tilbake da.
0: Ja. Det var greit å komme tilbake igjen. Du fikk ikke noen sånne bad feelings når du var sist.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Gratulerer med ny plate.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Når kom den?
1: Den kom den 25. september.
0: Ok.
1: Med slippkonsert samme dag.
0: Ja. Vi har jo pratet litt om musikk og musikkformat og sånn før, men vi kan jo ta det igjen. Hvordan vil du beskrive din egen musikk, Anna?
1: Ja, hva skal man si? Det er jo, det kan godt kalles visepop. Så forankret i nylongitarer, ja, en del alternative gitarstemminger, litt klokkespill, mellotron, sånne ting. Mm. Og så har jeg med en trommis og bassist også som absolutt setter sitt preg på den skiva. Mm. Ja, indie der omkring. Mm. Men tekstlig forankret, absolutt.
0: Ja. Tekst og melodi, er det likeverdig 50-50, eller er det noe som trumfer det andre?
1: For meg så er det, det ene kommer gjerne med det andre, mm. Så det er så veldig enhet. Men hvis jeg må velge, så kanskje melodi da.
0: Til å være trønder så har du en veldig slepen trønderdialekt.
1: Ja, det kan du si.
0: Altså, fordi at du har aner da fra andre plasser i landet.
1: Ja, født i Haugesund med østlandsk mor, men bodd i Trondheim, mm. Siden barndommen av.
0: Ok, har du bodd lenger i Trøndelag enn hvor du har bodd andre plasser?
1: Ja, jeg har bodd i Trondheim siden jeg var 4 år.
0: Mm. Men er det ingen i vennekretsen din som sier, Mona, ta deg sammen, kan du ikke begynne å snakke trøndersk?
1: Nei, de har gitt opp det.
0: De har gitt opp det. De har prøvd.
1: Ja da.
0: Plata er altså ny, har titel som «Jeg elsker alt jeg savner». Og der er det knippe finfine låta, og er det slik at du har skrevet alt selv?
1: Det stemmer. Skrevet, produsert, spilt inn. Så det stemmer. Mm. Men så har jeg med et veldig fint lag av ja, trommis Elias Langseth, bassist Hans Ona Juhl. På cello så er det Selma Edwards Granli på et par låter, Marit Aspås på en, Joranheim på trøorgel. Mhm. Og piano. Ja. Så det, ja, absolutt med en fin gjeng der.
0: Trøorgel og klokkespill og diverse. Altså, jeg hører at, kan vi bruke ordet organisk på lydbildet?
1: Ja. Ja, det er jo, det aller meste er, ja, det er jo akustiske instrumenter, mm. Alt sammen. Så det er jo synter og sånt, men da er det fysisk synt.
0: Ok.
1: Så det er jo kanskje en forankring det også.
0: Mm. Mm. Vi har da spilt låta «Husker du det du savner?» Og så skal vi over på låta «Helt ærlig nå». Hva kan du si om den, Mona?
1: Det er jo en slags ytterkanter fra det albumet. «Helt ærlig» er jo forankret i trommebit og driv. Kjærlighetssang, mm. Ja, litt mer rocka, vil jeg si.
0: Ok.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja, litt avhengig av hvordan du indie rocka da, hvis jeg kan rette meg opp.
0: Indie rocka.
1: Ja.
0: Oh, ok, her er Mona Hinne med «Helt ærlig».

0: Det var Mona Hinne fra den nye plata Husker du det du savner? Mona, hei!
1: Hei!
0: Du, takk for sist. Du har vært innom Trønderfrokosten før.
1: Det har jeg. Tidligere I år, om jeg ikke husker helt skjevt.
0: Og var det tidligere I år?
1: Ja da.
0: Og siden da så har du laget en ny plate?
1: Ja.
0: Veldig, veldig effektiv og produktiv.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Stas å være tilbake da.
0: Ja. Det var greit å komme tilbake igjen. Du fikk ikke noen sånne bad feelings når du var sist.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Gratulerer med ny plate.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Når kom den?
1: Den kom den 25. September.
0: Ok.
1: Med slippkonsert samme dag.
0: Ja. Vi har jo pratet litt om musikk og musikkformat og sånn før, men vi kan jo ta det igjen. Hvordan vil du beskrive din egen musikk, Mona?
1: Ja, hva skal man si? Det jo... Det kan godt kalles visepop. Så forankret I nylongitarer, ja, en del alternative gitarstemminger, litt klokkespill, melotron, sånne ting. Mm. Og så har jeg med en trommis og bassist også som absolutt setter sitt preg på den skiva. Mm. Ja, indie der omkring. Mm. Men tekstlig forankret, absolutt.
0: Ja. Tekst og melodi, er det likeverdig 50-50, eller det noe som trumfer det andre?
1: for meg så det ene kommer gjerne med det andre, så det så veldig enhet. Men hvis jeg må velge, så kanskje melodi da. Mm. Ja.

0: Nei, de har gitt opp det.
1: De har gitt opp det. De har prøvd.
0: Ja da.
1: Plata er altså ny, har titel som «Jeg elsker alt jeg savner». Og der er det knippe finfine låter, og er det slik at du har skrevet alt selv?
0: Det stemmer. Skrevet, produsert, spilt inn. Så det stemmer. Mm. Men så har jeg med et veldig fint lag av ja, trommis Elias Langseth, bassist Hans Ona Juhl. På cello så det Selma Edwards Granli på et par låter, Marit Aspås på en, Joran Eim på trøorgel og piano. Ja. Så det, ja, absolutt med en fin gjeng der.
1: Trøorgel og klokkespill og diverse, altså jeg hører at kan vi bruke ordet organisk på lydbildet?
0: Ja, ja, det jo det aller meste ja, det jo akustiske instrumenter alt sammen, så det jo synter og sånt, men da det fysisk synt.
1: Ok.
0: Så det jo kanskje en forankring det også.
1: Vi har da spilt låta «Husker du det du savner?» Og så skal vi over på låta «Helt ærlig nå». Hva kan du si om den, Mona?
0: Det jo en slags ytterkanter fra det albumet. «Helt ærlig» jo forankret i trommebit og driv. Kjærlighetssang. Ja, litt mer rocka, vil jeg si.
1: Ok.
0: Kanskje?
1: Ja.
0: Ja, litt avhengig av hvordan du indie-rocka da, hvis jeg kan rette meg opp.
1: Indie-rocka?
0: Ja.
1: Ok, her i Mona Hynne med

0: 35-35. Fire. 74-7-4. 16-1-6. 11-1-1, Ullev. 52-5-2. 29-2-9. Og der ringer det. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, Henrik.
0: Så der jo, enrekker på hvilket tal?
1: Ja, det kommer ikke altså.
0: Nei, da, ta noen nummer da.
1: 27-18-60.
0: Ja, var det på 43.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, og vinneren etter?
1: Odleif Kåre, Kristian.
0: Ja. Der ja, da jeg notert til 7, og der står det premie, vet du.
1: Takk skal du ha.
0: Lykke til.
1: Ja.
0: Hei nå, på 43 var det en rekker altså, så gikk det noen tall etterpå. 74-7-4, 16-1-6, 11-1-1, 52-5-2 og 29-2-9. Vi har en telefon til, velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, hei, Bingo på 43.
0: Ja, og da gir du tallagnummer du også.
2: Ja, 43-15-24.
0: Der ja, og da heter vinneren?
2: Kjellfrid Engelmo.
0: Så der, og du ringer fra hvor i dag?
2: Berkåk,
0: vet du. Da står det premie på deg også.
2: Ja, fint.
0: Jo, lykke til. Og vi tar kanskje imot flere telefoner, ser det ut som her. Vi kan jo si enda bare kjapt at det er da. At etter 43 var det 74-7-4, 16-1-6, 11-1-1, 52-5-2 og 29-2-9. To røkker og 750 kroner står på tabellen min i hvert fall, og vi fortsetter med neste tal som 57-57. Åtti, seks, åtte, seks. Tretti, en, tre, en. Seksti, seks, null. Femti, fem, fem, fem. 61-61. 76-76. 70-70. 39-39. 34-34. 8, nummer 8. 84-84.

0: 40-4-0. Og der holder på å ringe også. Så telefonen klarer å komme seg inn I studio her da. Der vet du. Velkommen til Radbingoen.
1: Jeg har bingo på nummer 13.
0: 13. Talognummer.
1: Jeg har to på nummer 13.
0: Har du to, ja?
1: Ja. 46-69-00.
0: 00, ja. Der, ja.
1: Og 46-69-00.
0: Ja, vi må ta, 69, må ta en av gangen her nå.
1: Ja.
0: Skal vi se. Og da heter vinneren?
1: Holger Dragbraug.
0: Så der, vet du. Men det blir jo snedig her nå, vet du, for nå må du dele med selv I tilfelle.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja men vi prøver nesten, og vi det samme vinneren der.
1: Ja.
0: Ja, du skal ikke dele med noen annen.
1: Nei, jeg skal ikke.
0: Nei. Myrhaug der, ja, vet du, det er jo tilfelle det kommer enda en og vil være med og dele, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja, vet noe alder.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Nei, men da så, lykke til.
1: Jo, takk.
0: Takk, ja. Hei nå. Ja. Der, ja. Det var en meget snedig situasjon. Det eneste som har kommet til å toppe av det her nå, at det ringte ned og delt med akkurat Halger der da. Men I hvert fall, fra Ålen da, 750 kroner, altså tre rekken, deles mellom Halger Dragmurhaug og Halger Dragmurhaug, 750 kroner på dere kvar. Det var tre rekker på tallet 13, og på den 13. oktober da, det var ikke verst, på trekk 53. To rekker Mikael Mogård, 750, og en rekker Ketil Olsen. Så hun ble, hvis det ikke kommer noen flere telefoner I alle fallene.

0: Noe er på... Nei, jeg skal ikke begynne å synge.
1: Det er... Det er, står vel i hver varsom plakatene. Ikke syng, Stian. Ja, det var Radio Bingoen.
2: Ja, hei, du har fått ei rekke på 73.
1: Ja, så der, tallagnummer.
2: 40-63-46.
1: Ja, så der, vet du, og da heter vinneren.
2: Kristin Vendela Dale Sandal.
1: Ja, og da ringer du fra hvor?
2: Singsås.
1: Singsås, da står det 1000 på deg da.
2: Ja, supert, jo. Takk skal du ha.
1: Lykke til videre.
2: Jo, takk.
1: Hei nå, hei nå. Der vet du, skal vi se. 73 ga en rekker, og etter der var det to tal. 59, 59 og 46, 4, 6. Ja, jeg tror vi går mot to rekkere. 1500 kroner. Neste tal, det 30, 3, 0. Trettifire, tre fire. Åttini, åtte ni. Femti, fem null. Sekstini, seks, ni. Åttito, åtte, to. Femtitre, fem, tre. Syttiseks, sju, seks. Syttifem, sju, fem. Trettini, tre, ni. Tjuefem, to, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Trettito, tre, to. Seks, nummer seks.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.